0: Ich snakker ikke på dårlig skis som sier det via da, Sani.
1: Det skjer ikke jeg på.
2: Urban FM 103.5.
3: Unë jam Shtatkin Gjell, edhe sonte dëgjoj për ju në Urban FM. Enjoy.